kun a ye dɔn. Xcan FM 107 o etano nye kame kreska 6 etamo ko komate ya orwa ha an tsamete an ka dikwa dino 16 ka dim e mate may 5 kan go ma 2020 sim am otam aya kwata ko ya abase kwata ha ma kha darana kwata ko ke tsam to an to ka shu e ke he e tle la mo kha radio ndeta Xcan FM kha ku ntsara kwata ko sinu si tsitso mo ka tsam je ga di a Uk etwaite kwa inkara kha bana uk etwaite mata kwa inkara kha kherim ku ntswa ku kesu ikhe ho amto te ho amako ta ko te enja ku ka kona di amuwa ama peu e ya di a shan e to ko qino kha kam ka ka mango kha te u ha ta ku ha ya tsich om ka tsama ya kwa ya aba sia ku ha kwa in am a di kwa ngo tsima unwi ko ti kwa twen ko ti kwa kwa ra shena kha ai nan ai jiki mukunda nan kunda jiki te thasa kwa in kara kai kam kha kyare kara nga sen ka dim tsam ma kha kha ai kha kherim ya kwa ya a gluko jiki te kwa da kwa in ya te very karita hinto te aje mo ta nung nung ejika an in jim am te te te kwa kha in ji khuna ate mo te na nge khuna kwa in kara kha ke hem ma kham ta ma kha chi ya kwa ta ma a wokuri kho je wokuri na kwa ha ji musoko musoko kho je tfa jiki te kare kwa ta kwa ha je kam ji kwa ne ji te ya or kwa ta je wuta tin kwete ji wo kota ko dawo jikin amsen ko tan amsen ta tin ka kona ji na kwa ta ya abase ko ta ko ha ka ji kare ka ha re mbaskuru ka re mota ka re to kona ka gabuta ha ha to sen ko to ko kun ka kona ji ha je wo hink asu ik ha mu kan to te mu kan ko ka inja kun ko no koma tsama tondeta abase ko ta ko ka inja kun wa material no dux nduve tondeta to an tsai ko ta ha tsam ji kona te tsich um an ji ko se ko ta ko te kun kan tsaun sa ka hasara ko ta ko kan tsaun sa ka kenya ko kai ata tsinya ma pe un e yedi a tsing tsinya tsim am o tsam tsoro tso ko tsim mki u koma na ka u kam tsai wo ta tsue kona ka ngita tsinya de tsam ji ke tsute te je wo khwata kwa tsing e ya ka ke kona ka venu te te wo ta kwa tsim am ha tsam ta a ji ma gukom ki ta khoko ya ha u kam tso a wo ta tsa tsom dirin a go di trek am di ta khamu wanta ko ta ko do wati kesu ik ha ho am to te ho am ko ta ko kain ja ku nguna ngu am kunda na mukunda gana na gana khara na khara dom oro na dom oro a te mu wa ko ha na nda ko te ko ma ko ha ngu wa te ta ya iya ko ta ya ngebi ngebi sina te ta ma khan ngi ngebi ngebi sina te ta no khamu a sen kha kha ngu a kha ngebi ngebi ya te ta ma khan ngi ka a kha ka ngu a ngebi ngebi sina te kha kha ngu a kha a kha kha mukunda kha a kha kha gana kha kha kha dom oro kha a ta kha a ji amu a na ta khange betre no khange bet ke su ike a je kha ke ken kom tita gwe xka fm sinde ta kha tu ta ngi o tsam ke tsan tsau ni sa kha kya inkara kha te u tsam dam sa kha kha te a khuna to ro ka manu te a je wo kon ta shan e ko ko inkara kha kha tsai dam te ma akhte tsamar tsam ka ta khunu ne kha tsamar tsam ska kha ke ker ko ta a je a kom ta tin ka kona je a hin yu te tsai dam kwa kai nja kun tsam

0: Mexica FM 107 don't know near Kamakaska says Kamakotoka 7:30 and Yakarama Watam Ozam Kite Kumakotawate Abase Watawate Ziwa Haya Atanango Hate Uaha Hanua Uaha Hadiha Kamahak as you ekem Hat Atam Zikia Kotako Nuahak as you had Horona Kotako Amakotako to Wakotako Cherina Kotawa Te Nuahak and Matami Tinu Ting Nuahak and Mateta Atam Zika Hakuyakotako Hakama and Kotako Muan. He yote kufani kasena kwa takwa muwa asen ate kumdi tate kwa zi a. Ditangwa ate asore matateve te utakona. Kriya ate kriya matateve kretere kwa takwa kum. A kriya no a ditangwa dich ik am a. Te kuma kwa takwa te asen. Te ngeng e zika kuma adikwa te utwana. Ngeng e tinkuna te unglori na te utruse na te udamasina. Na ta ana inkara kumdi tate rekareta ate utakon. Atsam tehi te uk etakun swere hink edzi te utakuna te uk etakun kuya kwa tlere kwa ngana kwa doroma kwa tea abasya matak eju ikenu ngin e te khana udango jiki ya dengora kwa kao ngora kwa tatamak en ama te dia a ike ate nge una kwa te twitter makiti tinireka rita ti maatakura ngin e zika nuti ngin e zika ti utako ihe timu watin natati ikara kun tako na amungwa terikare tako na tako de te mua akwa ta hank eji ate utwana te amungu nyate tanga ti ete tinku tako te te ukwana te amungwa te tamaka te ukwana te ngin eji kaka kuicha wagove kwa nama te ngin eji kaka ina a kia unka hoje te wogu ngin tate kuya kwa tako ngin tate kareko ngin tate hinu te di ane ahante de akuicha wagove kinta kate guta te atiata amungwa kwa kuma kwa tako te atana te tamaka iya te ka hi ngin mi te kwe ti ngin ta kwenye tamakanu ti ana kwa ta ti mungwa ta ha kwe to ketako to to ngin e si katinto ngin e to sueklo ni ketako na kwenye si veto ngin e ti ketako to he to ketako na ketako to to e kato kuma akwa te venu ma ehe e te uwa kuma akwa go to wa te kwa te kwe to kamenge huyo te disi ngin muma tiyo te unsi ki te kwenye si katiko inta ak e Ma mkwa na mkiti mkwa na mkiti maari kare Ti di kharakoma ansin ti maari kata Ti di kona di kwana kati maari ve Ti di kwink e, ti di klek enu Ti di ngak enu, ti di dok enu Ti di abasik e a Ti kwa khatako na tako na Nde taka nde kuritakwe Mba kuritako Miatewe kwa itakwe ta Nde kuritakwe nu mba kuritako Ta te mungwa kwa tako kuma ansin Te maa kao ngwa te Te maa gengwa te Ta te mungwa asina kwa kuma asin ti maa gengwa na ti maa kao ngore kareta ta hunu teta si teta hunu teta si teta hunu seta si teta hunu kamta si teta hunu chamta si teta hunu kana kai te kai kunya kai ti mungwa asin ti na ta ye entako na ndeta ti kunya kai ti kai ti di kunya kai kai nge entako nge na tia ana kwa tia kuma kwa tia mungwa kwa tia tinita maha Ti akiare kate vekwa na sikiti kinyi te kaya ate kwa hambe, doa te kwa hambe, kama te kwa hambe, mua ate kwa hambe, tati utuwa na tinya mua kwa kama kwa takwa tinya kwa chanate. Ti utuwa na uwa ti gengora kwa takzamsika, hati kaungora kwa takzamsika, hati kama hambre kwa takzamsika, ti nui ya tisi khana akiare kare kwicha wago nge, kwa ito ngita mua kwa kunya kai, ngita mua kwa te kai, tia an, ti utuwa na khana tia an, nga dede, babae, mama, tava, ndi, kwe mba, kwe, to te tak, e, a, to tava, na dede, na mama, na ndi, kwe, to te, keji, aji, ngi shika ve to ngi tangi entako na ndeta ngi ekuri shika ngi emushiki ngi emukundam oka ngi emdom oromka ye emtara muka to teta kitiki hise na goveta kuno tihara an emiagwa ati kwa mato mua kwa tini tama kano to kinta te hente ya anka kwa eto ate atamzika hang anka ve ta tini kwa na mato hato nguto tato awasi ya tanu te kreska te unusi ya kwata hinto te uketa kundi kwicha wa te uta kundi kri te uta kundi shwe kwa ditango mguititi kri mguititi kekere kwa kumchik ame nge kha unu makiti kikungwa te am kri ima makiti kikungwa te am ditango ma tikuwa ma asin ta kwa kwa dikoma asen nguhe ngikurisikina ta ikara nguwa ate munga akwa kwa ta kwa nyungushikite anatatinte na tate munga akwa te na tate kunya kaya te te munga asen uwa te khate kunya kaya kwa ta haa kukeju ike khahe te khate si uwa doo kwa gove uwa te si kuma asena kwa ti si ya kwa ta kwa tiu anisikisi huwa kegu enu ti kharasi kuchao tanga karate ti anahave ya kunya ati akunyi kate ye ihe ti anahave ve kuinhe ti anaka ti ye e ti hi tio ti utwana a he yasui ti unduri na ti ukushena ti udamasina ti he yasui ti tamite ti anti mare kareta kha okati tem yom kha teng ti dengwa tenu ka ungote hi to te tana kwata ukayenza abasi na kwa temu te an dengwa na atsam te hin khana ngin ti te ina an tsi ka te kwata kwa ina kere kwa miya ka kunya ke ngita kunya ka kwa ngita te ka kwa ngita ana ka kwa ngita jamana ka kwa ngita jaro ka kwa ngita tsubuna ka kwa tonu nganu a he kha kunya hetana ma atsam jinsha na gwe nde kuri ko ja tsam te hinji mba kuri ko tsam te hinko ma e ngin e jiga te kha ande kuri ji haji tsam te hinji haji ngin e te te kha ande kuri ji haji tinji tsam te hin ba kuri ko kwa kha kwa kha ngin e tin kwa kha i he da ma kha mukunda di i a ko mu kara kwa i ka di ta ngai te a a kan am
1: tem ya ma tem ya te siya ka kwe

0: Extra FM 107 kowe tono nye chame tse ska sieve tama kwa hanu amma tama ya kwa ngongongoro kwa te tsainkur na manu darai kwa tiko munga dima venu kumka dima nuart ka pusi ota wangwe kumukunda kwa tiki goruk amma ukomana abasi hank emma ngwe mapeu e matangwa kwa sin e kero kutako kuwa kwa sit ich omaku kame ngwe e sika nauteki barama tuwa gure kumuka makloe magure chuchuwa gure tkaba gure kata hindu te mukunda na mukunda zi adarana kutako mu nyamka kwa Alexander ba khashu Ukomana suara suara naka 15 kan nyaman ekabat kwa pemusan anim oka 720 ka karekam khama gosan kwa kata klotim Kalfinia ukomana khaswe suara suara na 12 kan ekabat kwa kanana ka 120 ka karekam khama gosan kwa kata klotim De ar ukomana khaswe suara suara na 10 kan ekabat kwa khaboboru kan 19 ka karekam khama gosan kwa kata klotim Kimberly ukomana khaswe suara suara na 12 kan ekabat kwa kanana ka 220 ka karekam khama gosan kwa kata klotim Kuruman ukomana khaswe suara suara na elfus kan ekabat kwa kanana ka 220 ka karekam khama gosan kwa kata klotim Postmas berak ukomana khaswe suara suara na 12 kan ekabat kwa kanana ka 220 ka karekam khama gosan kwa kata klotim Season ukomana khaswe suara suara na 13 kan ekabat kwa kubusan animo ka 320 ka karekam khama gosan kwa kata klotim Springbok ukomana khaswe suara suara na 15 kan ekabat kwa kubusan animo ka 520 ka karekam khama gosan kwa kata klotim Sutherland ukomana khaswe tsaba na nyege ka nyaman ekabat kwa boboro kan 19 ka karekam khama gosan kwa kata klotim Apintin ukomana khaswe suara suara na 15 kan ekabat kwa kubusan animo ka 420 ka karekam khama gosan kwa kata klotim no tewe te Kimberly si ultra ngwa tsa kyan kwa kona ka Kimberly ukomana kha am ngei ko ko ko tri tri na khoma ko suara suara na gai gai ya kha dung dung wa ko ngi dim ultra ke kha ya kwa ta kwa khuisa na kwa ta mam khingam kha atam kar kwa ta wa anka de atan ngo kha jan kwa mo ka si ya kwa ta ya anka kha si tuwa kwa ta ukomana kha anka si ya kwa ta si kanga mo ka kha anka si u wa kwa ima ta kwa u kam ta ma kha anka kha awasi ya kota kwa kheya shu ya kota kwa hak ya gba ngwa kota kwa kai kai ha kung tswa lok m i kema anka shin yiko diko abasi yiko diko tsa chum di matrek am di a gler gler di ta kha di kha mo kana kota kwa abasi ya kota shu i kai ka kha ndze shin yiko diko tsa shin yiko diko de kwa m o tsam ki kha nwa ka mano kha te ka mano a ji kha ki kema venu kha u wa ya kwa ya khuma na kha Tuma tsite kha ya uwa hama te uwa hate ta kha adia tkhoro iko tiko tami iko tiko tsu iko tiko chechere iko tiko uwi hao ta kha doma kha doa tiko nkara adi akha keri muwa tiko nkara kha kha muwa tiko aizi kha ji ange uko na ngin ejika venu tako ta maha te khate wukuna kota kwa hama kain amji te muu tita dinge unu tako ta te uyos kha tsu iha kuin kwe atsam te hi kwa kha ngin e wukuna ta hama bora musoku musoku di ma gyamdi kamdi idi dom kudita kha amuwa anakota kwa ha kwa ndeku wa kinga kho jwo kuri kolkata te ansam tsi ya kota kwa tenyi wa kota kwa tenyi eta ma hiyata te wo kuna kota te kho je khazi uti ikam je khazi te kiti ete anka dike kwa maqai ku ajaro qai anu ana qai anu te qai a kunya qai a nde wa kham ka kuri karta tsubwa a na mate ya anka de tom te qari kwa kuma qai ku kama kem im kinu ngandi qan kho kwa tsinkar a sipane di tsone qite sipane ve ana qaim jaro qaim kuma qai ku ka kem i kema Ha bebe ha tsam khanyamai
1: Eka

0: Ma shwa ndwa anga taki kaya mbacha mte konta vami takaya mingula mawakaya mbaka umuta mtosha tamdea kumuta mtosha tamtona kumuta mtosha takaya makaya mingula kawa govatari akata kake kake kake nguwe kake amkontari wa mwashwa da magi kai wa story nda wa kwanga tuwa tusha kawuka tuwa sha kawa kaya atato kakuindwa dage miyewo kawumukusha ampasha mti kalaka mucho kaya gamatane la yunga mitwa temi mwani wangu kumitwa wa mwashu wanda mangi kaya kakunda tamu abuteki nindwa wa mwashu wanda kashituri kunda tamu mkushi ndwa
1: Exca FM 107.0 tano niye kama exca FM kama kutakuwa 14

minute je te nge karma kwa da mape u e ye di ting ting ya ka nye koro to kwa nye swara swara na gdei gdei ya ka dung dung wa kha kari kari ya gu kwa nye tema kha kha tlama kwa takwa kha anakwa ya kham chiri kam o kam ke kha ting kwa nam ka kha an kham chiri kam ki an doye kwa kungwa kwa takwa haa kai kwa ki ngoye kwa kwa kha anakwa hi ma mdoye ma ma atam nuna ta iya kwa nu ma mdoye mki ngi tang inya te nu ngi kwa na ji ki ngi tang inya te ta haa kai ji ta a ji kham chiri kam kha di kha mua asana kwa takwa haa kai ji hitu te te te di chiri ka di o kwa ki ngi ji kha kham ji te ki ya kwa ting akuna aku iya kwa takwa haa kwa ji a tek teken kum titati ji tem chiri kam ki te kaya dhamwa kwa takwa kaya su isi kota ku kainja kuma kota ku temu sa sen temakiti ta tetin a tetin unga ki mukunda ve gana ve khara ve dom urave tetin ta tin ka kona khai khadi khamu asnata ha kasu ike kha ike khai.

0: love this bit. It's cool. It's gas and clap.
1: Xka FM 107 owe down on nyege kamatsaka 7 kamakoda kwa 34 minute de tenge karama watam am otsam gite atetaya ngiyoxoxa kungcwarumade kwancim am arhaxama makoda waanka dem chirika am otsam gite te hakajintete kajintete kukajitarhaha dorokota kwa hamu waansenate anji iji kejim am ikem ahiyo te kyaresina kota kwa te mu waansena kota kwa te kuma ansen te makitinu na tatetinu te matere karetanu ma isika ta anji kaje te kyaresina kwa ti mu waansen ka tsamji tiki ya wata ti mare kareta an iha he eha kuma ansen tu te tana kwa ta kwa te kai kakwana anako te jaru kareko tawo jamana kareko nana kareko kwenye kareko tubu na kai kadikwana a an iya kwata haji to te utwana ngwe kuna te kikhe ya suise na kwa ta kwa tan te ansam tuasi ya kwa ta kwa te ansam yeusi ya kwa ta kwa te ansam kruisi ya kwa ta kwa te te te tsamsika te kereta kwa jina ta i karete ate utako na mua te na ta i karete utako na ina te kayete ina kwenye kayete ina jamana kayete in jaru kari kwa ta kwa te te kajite mua ta kreim ka te mua tanu te kaum ka te kama tanu njika te ya kwa ta adango jikinu na ta te kinyan terikata an kwa na a te mua te kajiu i kajinu kwa na te a mua te kajiu i kajinu maa kwa na shikirikata te keha te tako na tako te kwenye kajiu am im te a basiatik ema in tona muatik ema inanda tamu watirika ma kwa na sikimu watirika ma ma wagwe ma kwa na sigreta te tana kwa ta kwa te ngamku na kwa dikutoku miatwe kwa kan kwa singamku isa kwa kan kwa sidikutoku isa ta hamwa kwa ta kwa hakuma asenti ma ekitinu ti mare kar mukunda diti wave gana diti wave kara diti wave kakuru diti wave titi ke ike ti uhaeti mu asen ti mare
2: It's called...

0: nkwa nkwa ga kwen e aka ga go sa we ya o te kwi mana ga kwe kwe e ka kwe an twa sa
1: Xcar FM 107 or Dono Nihatsama 7 Kamako 52 minute Zete and Yekarma, what are you today? What are they? Darana Kotakwa, Mapu, a dead, you and him, 16 Kadim, Ema, 5 Kangrema, 2020 sim am okam kite a abasiyama kwata teta ya kike kunka tinungwe mate mga manata hank aju ike jete muwa anku kwa kuma anku kwa te kai kakwa na jite ujaro kare kwa nana kare kwa kwenye kai kakwa na jiki muwa anku ta aji te ki haji miye tewe muwa anku shu ike nguma numata ike shu okate u kwenye kai shu ishi o muwa asen kakwa na jite ki haji ndi kuri kwe mba kuri kwe tate muwa anakwata kwa te yesu iku ta kwa kainza te kun ta aki kwenye jite abasya kwata ha kwa na ta kwe tate myom kaha ta haji okate ya oru kwata veri karen haji haji no haji

Extra FM 107 owe download nyega tsamme tsaka 8 kama got akwa 18 minute jenge karama wa ham koma tsamma mapeu ye di ting ting ya kan nye tsi ko ti ko ame ko ti ko tsu ko ti ko thoro ko ti ko chechere ko dan ne o tsam nui ham tsamma nui kwa nye ha tsam te hi tsam sim am o tsam wa ha gwanam ga ti ta ga ti ka kona di te an ka de koma an sinu kama an sinu ko ti ko do sinu ko ti ko un dom sinu kwa ajim am otama na ta ikara ata ikara muwa aseni gwa isu oki tinta kha ngam kha utrena kwa kha dikutu kha utrenu kha muwa guke he kho kuri kho si abasiko tikwa ha keje kyare kara nga sin tam di kha ji kha wo kota kwa ha ji kha teken akoma kho ji kha ta kun kha tsiya ma kho keje atsiji tsite atsiji kunwa tikeje no kha tin kesu ike veno kha tin o mukunda ji kha mu ku ka kufanikano nta inkara am tsima kunwa tin ngiti te kesi kanu na ta ikara im tsima am a ina ngo atam tsiya hin tsiyi tsam siki na ata kha ina te hirere ina muwa hi ve kho ji ngin e ji ka tinji muwa kho kwa ta kwa na ina tsiyi kara hin ngin e si tswa kha rikarta re atam khatsiya hita makhano ngin em kwa khatku yete atam khoma kha an ka dik em muwa asina kwa ta kwa kha dikuto senta tin dikuto si ihe mu ti dikuto amnga amu ti dikuto din e a na kwa dikuto kuin kwa di ike na ta i di adikuto khanuma e a odikuto ta yo wakakha te wo kha nu yo wakakha te sota kha na uta hin sota iko na uta hin wo iko kha ka tin di kha tsuya kha muwa asende nataha hinu dikuto makha woko nataha hinu khake dikuto mashota sinatlo khadiha a tsui khama khamme e anakota kwa abasika kwana ditinji tem yom ka te wo kha tamate diha te shota kasinu te khate khabana kya re kasinta te diha te okati te aje akabana kuti ma atsam tsui tsuya kha te hite sika kha anta kha te gu anakwa aha anata tin kwa kha kha tin ve kha ngusi nwa anakwa no kha ngusi kha tin osi nwa kha nga go kha he ngo a ihe dikuto e kha anak iya kwa ta kwa kha ngui tin osi nwa kha tin tsam si nwa kha te kha anta kha teta na ta i kara te gu ma ki nga go kha jawa ka gu ma tsam jawa gu ma a i si ka jawa gu ma e jawa gu kha nwa kha jawa ta khono chika si ya kwa ta kwa tkhate ka tkhata botho wa tsenko kwa kha tsana ta botho ma kha ka tsubuna kwa ta kwa ana khono ya tsuwa gona tsuwa kwa ta kwa nngwa ma tsam atsambe no ma akuri akuriwe.

0: verslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik. Almal van ons, almal in Kaofela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
1: FK
2: Ekska FM 107 oe dano nyege tsamaitsa ska nyege tsamo kota kwa 16 minute ze tenge karma go tam am o tsamke anje a gatse go takwa ga tumo de kwa tem chirika ma tem soto ma tateji te abase go takwa khamaka je te tlhe yetlo go takwa te abase ya dine tsa ntse o ntse ha sa a te tsekere go takwa kom di tate go di ta go tloswere go takwa ta kona ana tuwa ta go ta ha te ma tsa mna o ata ina kwa ga si ta go go takwa teng mo go te swe go re kare nne tsama ya gwa ta te gate te mo ansen te ga do ga do ro kota kwa te abeve ta te akama ansen sa kya ten hitu te un dom sene kota kwa te mumwa ansen kota kwa te kuma ansen kota kwa te kama ansen kota kwa te ngam sene kota kwa te dikutu sene kota kwa te kubunsa kubuka kwa nasim am otam ki te ya kota numa i sika te kubwa gurika te ngi iya ta ha i ke tre di iya amu sa kya ti te di kawa no te di kum ata tre ken amro ken ama di kubuna kwa a i a a a ek amrota ga do te di kawan te di kwa ta te mu asen ko te koma asen te mari kareta ata ikarete abase di kamze ki te koma asen sin te maka kwa te na uta ikarete kwa te kata minya te veta ni kwa kun di kun ata te di ngana kwa te di klere kwa te di abase ko ta kwa te di kwenye a di ike ya nga a ha ke kere kwa ha koma di kamen hamuwa ana kwa maki khati nuna ta ikere khati nta ata ya kta akuna ke kere kwa ta kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Data very Nguman data
3: Naturus yeah. Ambrose
4: Join some minds
3: Music

Xka FM 107 owe dano nyege tsama tsaka nyege tsama kutaka 650 minute dzinge kirma kwa hanu tsama te atsamzi khanya matata tsiker kutaka te di radio ndeta kunga dango awowa to ataka am maha ata tsheswi sene kutaka kungwa dat no tsama to ndeta abaseta ta ya tsicho mane ted matir yano duks nduve te kawo kwa tot on kara ya hutaka

0: teu tirica roti, teu queen, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Yaga masin quak, aga quak, eva sit African agaga, hega masin gaga kika un, kia quagi kiwa, ulin agaga, tikrisi gigi hitogin, we come a quay. Kala dawa dima tila hongi ngati kwa, tuwa kwa kawusu ngadda kia e. Hege gawisi si sigwe lungi saya. Taga nkala sigama kwa mwa sigama ngawa wa Fatima Daradi, ya mkoka kwa hea kwa atimbu, hea kwa kwa ngaya wa mkika krisi, tige he kwe kondisa uli ngadda kika un.
2: Kide maka kwa nga, ke kelo kelo kelo haya, ke nga nga, ya mba kwe swa kwe, taka kwa swa kwe ngu. I got out. I got a little bit of a

Rhythm of Life wa moso nqa nsi genga mgemuli wala kwa mteke 12 kwa nyakamani teke kwa mke Radio XK FM wala kita kwa mteke chimusi kita kwa mkukoshi program ya kia kwa mke nation building a program kakrisi ke angwa utu wa bunga kigani kuna wa programi nge mha ge akaligawa chimusi nge ge asam anjika nghe mtini giwi chok angwa mko program kigang bunga mko kang ulu kikang awa pansalap ya vilongi sa klasi sang yang gikwa awa ike skola kuna mge taasang kawachiki si gya o mku kika chukwa sa u bunga yi ewa platform ten ambi ki muni klikang ay tali sang aka chuk lagi kacu tangga, dan anjir kami genghi kuah mkrisi, tangkua angkua telingka anda masih kuah genghi kacu lagi kacangga, tak kasih kita abunga ki golong, mehehe atung lungisa kamu wa dewe kamu wa kete kamu wa kami genghi me, genghi kevi lungisa klasi kita kuah gya sekolah kuna, cikwa casa genghi kuah aku sang abunga kita ligani waria rien. Yang nua kong tali gani kuna tau ke noriam bangu yang nua kwe gani kuna tasa gita a tuisa bunga platform ting ewi muku giga kwe kwasa unga wa tali nga chu lungisa giga gala giga tangga mgita sang suma nukwa atuang nga manda tau ke freda klasika wa dri iri kutu wa fefiri ta sater daha nana kwa gala kam ya fitika yalfiri takwa kutu wa tuwe diartak ta susonda ka kam ki fakansi kam klasi kukwa akula wa kang himgia saam pansalap stial gratis en vrijwillige kwedam en kontali moederklasse en platform ten bekend die klasse reg op volwassenes die jeugdiges en kinders wat die tale kan praat maar dit is 'n uitdaging vir hulle om dit de lees en skryf. So dit is die basiese vaardigheidsfondasie van die lees en skryf klasse om die bekendstelling van moedertaal onderrig en platformtente te ondersteun. Die twee pansalap taal interns is mevrou Ria Rien vir die Kontali en ondersteun. Die twee pansalap taal interns is mevrou Ria Rien vir die Kontali en dan mevrou Noriam Bangu vir die

is die klasse toe. So dies wat belangstel kan gerus hulle se tale gaan leer hoe om dit te lees en skryf in die klasse by te woon. Wa tanghege gemiki ko unhima a twisa mukugika kwe kwa ngha wa bunga. Chibusi ntini giri kuchu a ngwa mko program ki gang magire sa fita. Ta dure chik digre sa kwe program tini akalutu amke ulang msungha nki ya chwang.

Some exesica, dwelly, amahan, the quidam borisi, concoctament in bamba, did I do a cowtum's kick, tatina, mossy bori, triago, di monican zunga. En ahada kitim dauma, butsa below, free statiki hasi, a kiamahuiti, how to set it on our clothes, aqua tessina tinkim, kiria dead and cowgata tin, amquena hana, and dao he kiamahauhata, and one maqueta. How to a guru at the queen at Wakaiti, a dowsica kianhe in a clan caraco, two dowsi a zauka dam. Quizi hazihe e ankai go dowsiki, twaka head, seka, you see, as it tamasi heria go tamsiki, dowhen do yamiko zauka irita. KwaZulu Natal Province kiti porisana gakwe kwe am sundumbuli takiti mandini nwat kasi aniki siyako klaro tin siyewe di kwe ehets angu yako kyan kwa sahinya tinkim gakwe kwe khasi he e sere kwa kwa wo tin hautua ka kwe ya kya o dawa na tau dawa ki kana no kwa kwe kwa hozikim siyewe di kwe kwa kwa dubeka takiti nga osiki Hakwa he porisa kwa hoho no kaitwa zi kung kwezi tesi no siyako anga sina tim. Porisa na anga la ti ngu kako kwe khasi ya funik sita kriti nga usi kasi ku woiti. Siyewe kwa ki dri na kresi ka gwana mga ha porisa asi wa oki ha. Nasna o a ANC parteisi ki khana he awa siya kwa tiya ha. Profensi was kapu kweki kaikwe kunkai tatin et furunda komitee ta kite kweki khana kin deuta zaro ko tin kwenan deta zaro kaizi kunkai gure dam a profensi ki ho sesa ko kunka tatin kwena khana hen khamati ezi ki kwe ko an kai go was kapu ki tsi ka manda ko ha kwena zaro kaizi khasi en ngoem ki fer fala tim zaro kaizi khanya ko no tam go sa isi amu kai go kai ku jingyes na khono kwa kwena ndo kurwe gure tam. Dri parte ya ki zawako kwena waka tem. Kwa kwe tau kwe he khasi ya nyame ko takwe ANC CD general a. Sekretarezi anegite to fikile mbalula kwa zitama ya mako kumusi na kunu. Te borisi khiri oem. National na siye anegi kiria teta mkawka kukwena wakati mbunga na tresika Plettenberg bay seiti kapu anegi anagotina ina saazi ka kunzi ya kranka dam. Ngoe a khasi he swiri sena de tresika guru amka ingosi kwa nasi ki siye saadi ta an khasi ye khomkara teko khomtrevena kuwa gudam. Strandi takriti khoma siye ndeta kwaikwanye Hasi ekresika kwa kwe kwa sena khwatiya hanu tiya khomzi. Dinka oziki kwa ago kwa sisa zi kwa utlubo dim. Nkhosi kwa nangi kwa kwa mbunga na Plettenberg. Baiki tina ekresika saho si bara ania ina kom kom tam. Di tweri kwe da mbori si khiriwe. Kam hiti ki siya ku tweri ama ku derta khmini te zingieti kwa. Di khiri obori eti kom sahiye ekska FM ki.

ka FM mona return 7 o heta gone ne ga FM tsa maqase ka temo ne te kitwe tsama go tau 20 minutes nge e gwa a ga minute e ya gwa te bori e ka go tshwasana bori so ka isiki ti khusina go tau ya gwe ta gone te kune sa ke a qam no te Kimberley studio so ka te o 20 jama e ke a gwa go ne a qamtsi ka bora e sport na go e ko ku tswa go sport ta me ya go ita ntia wo credit ta ba bora e te corona go rado so ka ne bora e go e ko ti o ja o tswa khwena no we sena ta e ke a tswa go ana a se gere ya te qamtsi ka na ka ndo e ke a re ka go tau tiki kha ne di tsa e ta ntswa go ga se go tau se se kati dira ina article abe ka ponda qoita ma pontse qoita ha tshwana ncince ma pontse hete munhu wo krince akwana jite tsane o yo kara tsone sa ke ntsa mjete kwe tau xa e ku tshwa kwa dango tswa jite wo no xa e ku jika ha te wete nkoka ta ku a tshonona ncince ta mano te munhu ncica mce sa tsame xa u kati guru o ma akwana jite ke ntsa o tatin kwana hete mu a ya kwe tau a bara e tshwa tsa ba e tshwa tsana go no tswi tete ke qonce go ntse tsene a ntse tswa jite wote jite tsamse wa gone te tsaita ke a inkara jao ka da te tsai sende ma pontse a hiti yo te ke tsamse ka khomana je wa tente ke a inta o se tswa je uta dim kwana hete go tsuka mje ka tsogo jengwa ba go di kwense ke ne tetwen ane kwense we mu kwana tsubo a ncece jika te ke a den tsubuta me go te kwabe anje sino te o banka so ka nya magore te o eka mjiki nya magore te o jao o jiki nya magore te a a te o tau so ka nya magore a te o tau etwena te no nya mka dangwe te si uro kwa kwana hiti o te mu te o tau etetwen katan te o tau si twena kwa da kwana jika te o kam so ka kwa te ho jitama twene kaa.

0: X ka FM 107 o heta gono nya ga FM tsa matsese ka temone teketo e xa makota o 3 and 4 taga minute jise go ta ngi e gwana di Reinhard Kulabeka punda tsan o hiwa kara tsone sa ke ma pa o ntseso ntseqa wa qwete ha tswa e tyo teng tsuru ti te ke borie a khara kha tsan tsone sa tseka query o borie te tswa go ta o tswe sondantse a e risika sie go ta o xa e go tswa go te mono tsam ku tsam minute tswese go ta e ya gwa ha Kimberley studio so ka kya sikate o sahiya nqwe kwana te se kwetao ga gwata te xeqa o siki bora xa e kutshwata ete ana gwa ite o ntsetse ke ya xoqa ji bora ite ke kere go ta gona a bora khona a khusi no kwetao a dzawe a teqi ya qwerado so ka 22 a 22 a te ki yakati tsamtsika te xa e go go dzi wota ntete kwetao darana xa e tshwa kwene ti duote a dzi xa e go go dzi tsa ntseone sa kya hi mapau ntsetse ke ke muto xa e go go dzi wota kwane ke tsamjika tegu ya qoma pa untse he kamtsamta na te a kheru kheru na xa ku dzi seisi ka sie ku ita ogerino sa roga te kwana jika te mu seisi ndi wa go note qwata te kwane ke ikwete mu a seisi te mu a te sangxe jiki seisi so ka sikara dza uta tintsedzi te mono tsamtswe gwana mga ga swe khurio kana go sa hienwe a 25 nami nami taqwe a khreata magong ka ya khwe a xaxwe tsamme ka tesine khiri ya kwen taba aje ga je ga je ti duwete goro o sike aje te tsinja senji wo qodi kwa go be a kwana jika ti duwete te e tsantseuni sa thunka go be te duwagwe sa o tsamme ya gwa teno seise ndu wa khono te xa e go tshwata kweta aje ti u anishoka ha aje ti yo ti wesen na ne ja o tshwa khona ta Kimberley studio so ka nke a ti ya go teno ti kwesena ga o kwana e tsamme te go ga nwe ana tama kwentwa ha ka isintsa kevita ena geria te tsamtsika ena kya o go dikina a di dikya bana go tao ka isintsa ku tswa ti le u sen tswa tsuya ga tana a se go tao se se re ka mari kwa ga te ki mapontse tiu ani soka kwa se geri ena ti a tete te neng ha dza o di koyo ena o se u zwiki ti kya o gwa te
1: your elder en dan wil jy altyd iets

ka FM mona return 7 o he ta gono nyega FM we se na ka kunwa ha ka bana te go kwa te veng out ka te tsa wa qon a u tsi ta mate mona go kwa ta vem a go kwa go tsamji di tsego kwa ta o khuwa go ncitsesi ka khwedi se gwa ha 22 dinja a tsheusa ta ta a u tsa tsheka ra gono di qoqoro kwa ta o koma ena Kimberley studio soka a ba se gwa tare ena yere gwa tare tana a tsamji ka tsego kwa ta o khuwa go ne te a tsamji ka ke ka ra sport ta tsite wo kri he te mona bora sport so o sikitine te a tsamji ka wo kri e darana xa e tswa kwena

tagono niega FM 5 kama kwa ete mono 15 20 minute kwa jite zao karakwa no ete Reinhard Kolabe kapunda anto unesakia nkamze kwa ete hal tano mapo ete anakwa ete utlaiko kwa jitui jive chanjita mat anto unesakia nkha kwa na ete anakwa he arasa ete kwa urokwa taha no te kia nchanji kangru sentati kwa na ete umapo jite kuwa kuwa tama wakri kaveta tim te umapo jite rado so anisoka ata kaya kwa kwa tani te kia nkamze angom tati kwa na jike kamjika temu an onyo karakta unisa kia yi sa zi oro jiki ada tese kwe tau kana kwa da kamjika kwa na ete guye kwa ta tedi eta kwa na kunke jite zao soka te kwe kunke jite sure soka te kwe te kwe yi kwa je uo kwe na wana kunke temu te guye kwe tiu eta te nga kwe kwa na chama po unke jewa te kamjika te kie kamjika miya kwe tiu ma po unke ndewa nga tinya gore ta kwana ete akho kunqeje ate khakwe dzawu sikikunqeje te classen sikikhakho kunqazi kite teqo tama te khakho ha kunqeje te unqai dzawu jite hita ama po ete miya qokego yo hencece ti tsakwe ta umu ngincece ti ti tsakwe ta upokoto sikicana kwe ta umu na tanqe he tiki iyo gore ta nkiye qamjika te muthi ya kwana jika mapo anqone sakya yi na te queen siki classen tadik chau queen a chat queen ka chau queen he chakya inka ke kam juga te mu te ki question a kwe te u queen ju hu ane di swe na hiti o te jara a ti tingwe go be hu a hambe te u queen siki ta ma hiti o te jara ke ane queen a di di swe ti a tu kam juga tu nu kru tu nkwa chatana ta tabane chami kwa ti ya oro khata kha ati mu a te chadze wata ni chakia nkau chakuma chachakahe muwate cha wokuri cha wowisi na ako jitidote kwenye siki kwenye uwe kako kuchu na honu tuku je tegwe tau kwa kona jika kan unyo karakta unisakiri na kia nkau si o kawa ihe kia nkau si kwa jewe na kukwenye dituwen anedi muwa na te muu tunukwe na kwenye siki kwa diaka kia kamjika te muwe anja kwenye kete tunukwe na kiana na ee tunkwena te hung karakui tunkwena a tengabahu ahi o tengabahu karemat into te yojika susin tunkwena ukwinjiki te ka a ka tunkwena te ukwinjiki ka a ka nano chem tobo he te kuye te kwene tobutami te hoete mu twig yam hoven tobo he yojika aiko tricon tik a tokara kwati toka gwete ki tamjika mu kiareka mwuzi kwe kuso ozi gitete tsa mjika kutubwe kuiki ya mkumwata na ina miya take tuwe na tewe hiti yote yoji kaha akienye eklam hiti yote yoji kaha kwarase nisi giteta ne nge kwarase nisame akwana jika hiti yote jarokai na kwe tau temu kwarase nende utwe nji yaka atareta kwa na jarokai tamita kwe temu an unyo karakta unisa cheka an unyo karakta unisa twin ne ngoji tengo mu te hiya te kamjika te ukwenji kujive tama uwe te utwana ukwenji kwa na te kama te kete anza kirika kwa te ukwenji tamano te mu ya te kwe te utwana te ta kure kwa tandangwe angina gwana mkha kukuri na te kia tina si uwe wota tina anakite kirika ati kwenye kwa na te jaru kete vene te utwana gwana mkha akiri jite kete jia wota kia tegwe te te kare kwe tau dausi ngite haa siki gamji a kohu te kwa karaho kwa na kukwe na kama tina ti utwana cha utwana te utwana kama tingi dao sikante muwa tewe te tona o dao jete ya wada te gom kwate kwa na jika hiti yo te jara te te kai te jawa kai na kwe tau te kwen angom te utwana sure soka nita ha 12 kure a 6 tama te utwana 6 kana o 12 kure o sika 2 kama 6 kana kai 6 tama nunguwe kai kutwasa ajiti unkeka usu o 2 mwapo unkeka ajite umwapo unkeju o unkeji arado inde ate jamana wakatana rado eki eka mjika mua kwa nginkeshite kwenye taha sikuye tabano rado enkwenye kwe maada usi kate haa nikaya oka ndiwe tesi uosa kia atarita te utai kujikuji we chanjitama ata inha black diamond

16 minute ke tlhotlhome ke ka 5:45 ke teng mo ditlong sese ke kwang ke Radio XFM. Ke mo jeke eng kom tsheketo tse tsene tsho mo program ke eng se ne ke komo se te gite a tsore sa ke se ke tle tsho mo kom tsho program ke eng se ne ke komo se te mo jeke a sen ko ke na vi ke a tsang mo jeke te tswa na vi ke di to ka ge ke ng ba tsama ko ya te ge se na vi ke di to ka na go lo om te ke ru ga lo ge ng si ko a tsha ge ke si ka mo tsho ko a tsha ge ng wane shumano changa ngakula gulo kia gete toa ngu wandi ka ge ngwang kwa skula skula gavi kwa matuta gira gang kama kwa kia ge he awasina mta giangki na vikiti nika waha timbo he dawa ge he tuto kwa wana san kia ge he asan kia san chukuni wana kia san skula kuni wana tamazika kwa ngke aloka wisika he ge akala toa ke shumano kia changa mte gyanki ka chumwa gyanu to ta ki ka gya kla to ki smono ka chango ko ka gya wa mte tangi ko ya kin ngam ta program ki kun se ni ki ko se ki wala se mte gya sing mte ki dang ra kin ka he agya wa de ki ye vial stan kini ta ki da so ko de ki vial stan kini ki he a khali khmo ko mte ki wa ya kango kai on mte gya hun ki ko ka gya khali u angna ko dokia sosiala on vakalang hiniki imasuniala on vakalang ka gita klu tam tagyang kangala ma gita wa wamti parnga ging on derstina dawa ki ya vielstan yang gya wa sosiala niki imasuniala on vakalang wa ko ka gi ya wa tam tagyang ki kangala na ko ka wa before dereng fan emotional intelligence ka gita kali tagatini ti gi ya kali katine tige ge ya klika ya wa bau fir krachta khait ka gita a klim katine tige ge ya klika wa be fordering fan positive frauding ka gita a kli on ka gita kli on vakalang fan self regulation o ko ge ya wa niki an mudahang fan emotional aitrek wa ko e kangala ge ya wa da pulinga wa ge understand that the way kanke ko da ke feels then agee a utham wo ko mte ge ko ya ko planta program ki gang sini ki ikomasi tam te ge ya sanka wa emotional intelligence an ne ko ka ge ya wa ka ge ya belangar ke role he ka ge gan wa da wa kini ka ya wa social ne ke on emotional on fakalan wani mtini nga gita kwa sadwa ki ya iye mwosisi ya gi ya sang hii ya sang hii kika he ya gi ya kankha o kwe he paningawa ya dilniyam wako weka gia wata paningawa muda kwa ki ya khafulin sang ya kankha chiki he gi nama ya wana kwe he ya fulaksi kwe he ya tusa chiki paningawa gi hon o ta lung sa da ki empathy dir ka ya wa emosis gani ni gi ka ya wa ka no friend le ka it kan kalam pan nga wa gi lung sa da wa ka ya wa before den fan emotional intelligence ka gi ta ko sa da wa an hi ya emosi ta sa an hi ga cha gi a kan kha ti gi hi a voya wakwe katini gyawa himte tangi waya kango enta program ki gansi ni ki yikomasi tetanji wan lekwa nertin siwa nke ni himte gya siga makle adugi kwa mte gya kwa ngwa mta program ni mte gya sengkwa mta wala kang kamba mta ki kwanke munito ki yin ya kindi yartak ya mta tini kwa ya ngwa mta program ki gansi ni ki yikomasi ki kwa dagum tatu jagi wana kan kiya wa kalu kelingum tetena gita nga kweta sa gana gati mam ta gita chukam nga mta program ki gang si ni ki yikoma si ki wala si liko nirtin siwa ok niya khat gam ta kan kutat nga mta fita gito

0: Cheers, man.
1: Bamba bamba ekskafe me cece tin cece kwina nunye tswana programme te anakwa ti Christina Soti tundita examana kai kontwana kite tse khuzi anqama qonko kunye kotek ezi nutswana vyekete moyenge ngeti vyekeki tswana aqeo etamyeti vyekete utini aka hiti quna na tswana tango qewita quna aka hiti ngo tswana aqeo to tswana tsenka oyikikya ikarango teta Nuhin esika isibinding ka oete daranatan isibindi kwenate ansi platform ten kikwana data zarok ae kloti ya kwana zika. Nu isibindi kwena kwa wazi ate kwa gonte kwa mago ina ni kwana akawa eta miyati vyeke kinta ikara platform ten ki zarok ae karatita. Nukama hiyo givere hate kha. Kwenye tekai kukwara kwata yako hinkesika isibindi kwezite suere maseni izi mazi itakono maanga oiki izi zawa kuta.
2: Tinki swe sarati Maria Nzira ato ana kwa isibindi kiti zawa kono titsau ke woka nitsau ke woka si oi mwakati coordinator to listen and intsakwana matriki na seti zaro kaya konje ukwena seta
3: mi wa rita chwela ta mai pangezi bindi ta mi wa cell protection coordinator
4: mi wa vineva tipopa yusisi ngai magi pangezi bindi mi kuka khonga wa kazambi Mataniki Panganga, the disability, whom he gets from claim.
5: Bamba, Tikurse, Tizawa, Sibindiki, Tizawako, Tizau, Tona, Tizarok, I can Tizawako, Tada coordinator.
6: Miwa, Naomi, conservator, my Isibindi. Matsalke, Woka, Tamagi Panganga, the Viti, he dinked to Tamtam to Osivitali, Magi, my dainty dinked to Osivitali.
1: Okay, te koma kwa anki tuenzi te inzi suwele masenane maanka ozike hazi zawa kota isibintiki. Nu yamka nkwa izi ya den kwa gwe ngini tuwana akawa eita minya te vieke na muti siki. Izi nde ute ya suwele maago kia yekara tuote koma ago ndiye kwe minya te tuwana akawa eita South Africa kite nkana kote kam siki.
5: So yin tuwana akawa eita minya te vieke ingye ti siki tuwana tse nga matative. Means a picketive, get to a tack away it a meeting. Twack, Araco Kube, to a hot at some attack to a clever eat a hun we had to a yan, a can of quay. Taking me at the beginning, tack away equine, tea hun a tea, a platform didn't get an atis, get tea. The hun quaraco yago, be human, abe, and twana. The hun twana sweet him, cacao han, twana sweetie, a kia sweetie, a can't come work as a very sweetie. The comano, a caraha, very sweetie, as he said. When I take twana, a kite in deco, that in gets an ave quits, a tea, tacumi ya, then at twana kia, who that dinga, matati. When it's an ave coma yako, tacti, and make at the ave, tano, the kuma, the two kuma.
2: Two who has a quiet in Hakwana, a quana tea, a coon, says he a cook, a twack, and a hatwag, I a kinqua. The Hunquara who and I had coon a hampered ice, a twack, and a hatwatin. Aunt Tam Sikata, Anna Vem Coma, I'm Tam Twamki ya. The Hunquak and a hangrim, the Hunkuno Yako, Poco Tamakahon, Twama, I don't know what I at Tam Sika. The Hun Apoko Kahama, Twama, Twama Kahu, Twama Kah, what a Tam Kandela, his and the Tang ice kits, I had Tanaha, who did at Ahu. Talk, I have more seat at home. Quana mam coma ave, mamang, marita, aqua, a canata, the autumn, coma, what a ham domia, a mumoco. Quana hair, aho, the set tight at the hat, quana am, onum, qua, qua, a, kefieka, wit, se, hozi, kum, qua, tamun, tamacuno, says yaram, coma, near yaratama kefieka, say, aho, se, quo, tati hat, quana, aho, faila, havete, hamies, capoki, nutre, ia, what he, semi karati. Kwana te aya heu tuze kana kunu ui 6 ili of 7 ili nyama kunu kia teko. Ako za se kwana te nga matatika kutete moko kwana akiwa eita. Nga vye kesiki.
4: Nga nge kekewa dewe child protection wa juge chundewe tige lungisa. Isi bindi kuna juge chundewe da tige lungisa wa katitika ehe inu. Palinga wa dewe, ee dewe ngu sing dewe ngu, dewe dewe dewe ngu, inga iku chichi ku koko, mwole jowi shishu ku gawa, taka nene ka msum plate ya, chit kwa, duli tukutaki chia kwa, ta ufa, chit za, guswiti ta chula, dawa jal kolo, ka dawa jal kolo to, ata nga dawa si uturu ta nga mwa, genda kwa dawa sike gu dawa taki, unga wa ta uke, o kwa dawa ke, guni duli ta koko maka chwa, chwa una dawa, kango jo chundewe taki, ka chika ufu, ihun chit kwa duli te switi ya, ma nga chwa, tswa ja tshi thwala ng kha tso ga ja ka mna ja tshola ta gwa ta ha unga ba ta wa khum a ta pele nga wa tswa ja a tshi thwala ka ja gwa ka unga ba ofa gwa ta wa wa nkala a ka tswe je tshonde ta tshike lungisa ai dingu si yi ga tshika tsam ho ngwe dingu a tu a dawa ka ska tu dawa dawa ku ke nga ka tu dawa dawa tu a dawa gwa dawa tshi ga ang ka jo ngi tshi tshi ga ba tshi ga ta ka da nga khum a nga tshi mo ke kha bira dawa ba tshi ga tswe je tshonde ba tshike lungisa
6: kangwe ka tswa dawa malili makwa pasi du akwa ke india sabi katua o ka ke gwa o ku drinki ha du ha tswa pasi akwa dawa o ya mangwe tsam kwa ngwa ya tswa wa ngwe kwa ngwa ngwe ke go la ngwe u khae u nwa a pasi akwa ke teta ngole ke tso ta di mtsa kwa kwa ta dang dawa ta ka tsa akwa ya ya mage wa india ka le ngwe devi tsaki ka india ke mali ta tswi gu tsika ta ngwe ke ga ita ke divi ta ki wa tsu tam pasi msung de wen tsalam de wen ke tam hang ho i pasi divi khwa tsinge video ma gya i tsa ko su su video lang ga wang ga ta ka tswa no da kha ga gum ring a ka tsa da wa ga da wa ta ni tsa u ka ke tombo ka tswa tsi jala tam mpasi myunga mde we ni u ka ga ga wa skolang ga ga ka tsa mhunge skola
1: ya atati ya khoso so te asure mana kwa have tano na un programa ni tswana aso a karati tsamziki tswana o qwe eita mi te tsamziki program so hiya te tsamziki nde o ya ti re qona ya ntse tati re tswana ya ntse tati nta ana o zarok ai a program so hiya te tsamziki so se ta kuwa qarete
2: ti muwa ti kwana no tswana ya tati tsan no a zarok ai ti muwa ti tsan tse ka tswana se se qona ya tati ve mara tswana ya tati nu tswana se akoma anati timo ati kwa tswana le ni se ka tsa ha ta maga gana akoma a hetsa o ka tati tsulu tsa se ka ku nxa so te a nxa ta iri ka kunwa te veta ta maga so kunwa te tere tsa ka tsontsa mi i iti ta ku to tswa kwa na atamita ta ku nkuna a sinu a ka tati isibindi kwa na inta miata nxa iri ka te stora tse veta isibindi kwa na nxa ta he u twa timo nu ti tya ho ta isibindi kwa na nxa ta a ki timo ka rati go he zarok ai hete ti te ki ta tswana no teta kwana sino kona a ka tati tswana go uta ti ve kana ni ka tsa sina te go e kunta sina ta mata sina bori tati a ki ti mo ti zarok a antona ti te he tswana seta a via ke siki a tswana a tswa e ta mi te via ke ki te zarok ti zawa te programa an kara ti ati an ton kara ku mo ti ti ata mo ti ti musika no
3: sumano angeke tswanja kan ke wa self protection sumano ta sumano la jo je chin a khwe de vege ju is bindi kuna kwa nda de ve chi ta chi ju ke ju ke longe sa de vege chi ke de ve chwa hung kwen e chwa yunga kwen e ta yi tre tre ya to ke to ma ju ta ka ju ke kwa kwa de ve ka ju kwa ndwa de ve di ve kwa nda hi tre tre chwa ju ku nwe ke tre tre kwa wa yi ke kwa e he ke wa ngana kwa india o ngana kwa tsunwi ka u kwenu ka dawa ngai man ku wa dawa pasi ya u tsala tsala tsala tsala tsala ha tsala tsoka ntshono ta khoka ndo etsa nqa ndo e frikira ha nqa ndo e ayi nqa man nqa wa tsi anzu tse tsaba ndo e tani ke ka he da dawa tsala ding ali ga nqa ka tseta tu hon dawa to gu da tsala tsala tsala di tsi ga khonsho to nqana wa tsoa pasi ndo e tsi pangi tsoka lata wa dawa tsala tsala tsala tsi pangi la dawa pa sha utsala ntseke tsala ntseke ya tsaka tsala ntseke ya baba na he kwa tsoka tukoni ya tu ya hanku pangela ya pa sha tsala ntseke ya bawa jushumanu anzwe tsi anzuke longisa de ta ka tsika tsitsi kala kwa ka tswa dawa tsi pa ntwa tsaka tsi pa ta ka tsitsi kala kwa dawa tsa ya yande shala wa ju tsi pa nga gwe juke longisa de ke shumanu anke kwa tswani
0: jala jala bunga mikwani li gila ta vega ngeke juke lungisa de wege tel protection ti ta mahata ka juke lungisa mahata kwa de wege ngi sa tika nju kongi de bom he ka tika juke wale ni itane kwe tisa juke tike gweke nga juti kongi e ta itika la makala ta juke kongi aha ofi di hang itane kwe kongi ke ka ta dawa ngwetane ke tisa juke nge teta amakwa se juse togo toga kwiri nga ka anda juke kwenye aha teta chicha kwa pasi ikuna meko toga nga chicha ka pasi iku gya chu ta dewe chato ta gya plati ta magwe hana ta dewe ke saju chika njuke lungu sayita so yi kaya tuichi kaya tuichi di bo me tuichi di tami kwa ka bo ke chie ke yi mege chita chijuke kawa ye ka mingushila mishoko
1: ya ti ya khosetemo azite ya mahwata ya koma ke tswana u qewa eitamye ti veke ki isibindi ku tswana te swere mana ti khosi ti ya khosete ya koma ten gwana mka khosi te qeqere ke ha no se te ya oteng wa hengwe nguta i nge atswa anqisi na ten ma kwana zidinzi tswana anqika iqozeni ma nqa ozikite un ana qaisi ki
5: tswana nqika kwana ti ya kwan ti ya nqa ozikinqiko tswana so ngek angek qara ko kunwa tatinge of akunwa ta wona chota ko of wokurina dete of stratia ki ti yangqatsi ki tswana nqiko akwane tswana tekwe in tswana nqise nibe aditi din tekwe u tswana nqitsamska kwane ti yangqatsi ki nqiko tswana stratium ki wokuri ongam ki tangqiko tswana
2: no aki simiya ki ti tseuka tini tati tseu Nwite nga o isibindi takite he. Nwite sika timu wate kwana nu. Tse usa kwa esen o nga obek e iye he kwana. Kwana he, te se kai kartin, te mi karatink e he nga o he. Hambere kwa yarti he kwa esen ve. Nu ayo sa feile kwa kwa ma kwa kwa yotu ya kaya te kwa kwa isibindi ka wakiri ve. Kwana isibindi nga o ki kwa maya kai kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa per kraha tate miya kwa dam kanu kwe kwa kun am kwa matamaka am kwa mamua ago vengi kwa atwata kwa na kwa yako tanki te kwa ta nukewa e kwa ati ya ngao ki kwa ngri sena kwa aya ki kwa ya katinu ngri sena kwa kun na hampe no strati ya ki kwa atu ya kanjete ya tenu ngri sena kwa nuiti miikara kwa na isibindi kainka oso mdi Ngise nako aki. Kwana kwana timu utate kehena strate ya ki wokiri nako. Akereke zingao zikitama kwa kwa kwa kote wokiri. Ajitseka venu. Kutete mwa kwa kwa amuwa. Eka msikase miyata kwa kuku izikase kui karata. Kutete nako tedi kwa akleuta. Nukleu kleusa kwa. Tia ngao ki kwa atase nako. Strate mki haa ui. Sa ako mahambe na mahise nako rita. Tuno am kwa mangri ya kwata. Am kwa akuta hinya kwa tamara hambe ti ango e kura. Kwa makuin kwa ta kakari na kwa ya. Ngise na kwa ta ti ante kwa hambe. Na kwa naika ti ya nka o ki kwa hinse na kwa. Mie teve maki makita sure di o watamaka kwa ngise na kwa. Makita maku kwa ngise na kwa. Kwa nae wese na ahambe kwa ta nkwa kuya kwa kwa ta. Aki ngise na kwa. Tse usa kwa ateke wa e kute muwa kutako. Kwa ati ya kwa naka ngise na kwa ti ya nka o ziki.
6: Kang si diu ke nga sang dewi ki ngang ngang na hale ngi ngole ke jo ta ya ke takang hau ta si dawa na takang ngawa kang ofu ya ma ke ngwa ko la khasi ta tuing oke chi ta ga ya u ya ka ang ka ta ngu ka ta hale ngu sewa na ke kulang ngai sa gang ngawa ta ngam ngwa ya tam pasim jum dewi gam dana ta da kwa ta na maka si chunga wa ofu si nga ma a di maka na nga nga ka a twi nga ke nga ti chute ke e khoko mang ke chau ke wa tumbu chi a twa ngem chi ma chi ga kwa kha bera oli tam di sung di we ngem hem de khan si thota nga ma a fu da ma malili ma si muti sa ngam chwa ya ga ng tam nga ngem hem de we ng o wala wi se kai tam ha ngom dim di we gya mu kwa ya kwa pati nga ta wang ta ka yikin kuwi luzu ana kula ka wang wang ta sita na wa chunga ke pati nga luzu ila ngay kwa na ta miyunga mdewe msukusu.

kula kuna vile mwacha kwa gida tangi tishumu ta gida sa uku ya gia wada mchana tishumu kisi gida wa kwa tiki kwa gie kwa kwa kwa gia wa ati kwa gia yuyula siti ya gia kwa kwa tiki kwa gia wa ngemi ya gia yuyula siti ya gia kwa kwa uku ya tishumu tini kwa gia wa kam na mchana ngilinga gida wana yangi ya wa kani ngilinga wana yangi ya wa mshiwa ta gita wana yangi ya wa kwasa uku hi tisi mundi ni gya wa mcha kwa kaku kango mcha prokoram ki gangsi ni ki komasi atu gi kwa mcha ki ya kwa wada mcha kwa na kalu kiri ngum ta tini gita ngumha kwa mcha prokoram ki gangsi ni ki komasi ta ngulko hondir tin siwa ngukin ya kwa mcha kia siga makwai atu gi kwa mcha kia kwa wada mcha kia sa mcha kwa ngota kwa mcha fita dan mcha fita kwa ngum kwa mcha kita kwa Jadi semua tini kita orang tua kita tumpuk kita ulas eh, lekwa, orang tinsiwa, okay.

Umina te kema te mama master tank enkrate ya nomina kana uchan ki kema na ya ha ya khirkhiri ngwe no tsam te morning tsa ska se ko ta o khasi u te ki nyege am ta hi ko 11 minute tswa jika se nga go tsama go ha no atimiya kwa te o ditango jo tsa mase ko ta te ki e ma kwa qeta ha no u itse te yo ka ga gam gama tshe kwa ha tlam ko ka te gam tsam tsana ha ka mana ta tsenya tsana re re te ki ku sa ga bobo sa nya ta nge tse ka o te de e ta ma khano nya ma kwa ha tse ga bana ga ga mu sa o ma te tsana tshore kwa nge dimi ya kwa te o ditango jo tsa mencene te o ditango jo tsa ma te ka ja to a ko ta dara na kae tsho sa hi nge akwana ka tsu tsu tsu tsu tsu yo wa ka gate o radio show ka ditango go endla ke tswa gona nge o gona go tsetsa ding kwana ka ta khona a khona swere hi ta khona swere hi go ji hi sna go je ta khona swere hi o fo tlo ka go je ta khona sweta hi ditango jo o tsa ke akwana ka nge o khona to tsu tsena tsu x ka fm show ka tanya ko tao tete tuwa ko ta kona ta te u ditango ji keja kuma tre kareta so te u programe nye ma kwa ditango ji uhe ata kwa na te ditango ji kwa te kare ko te kumsa tamakano Sky Holland kwa mkona te kwa mako anka go si lai

0: pete do ka tshene tsho go ka tswitse go tsena tsho ga se o tu ana di ding ga te anya go di o tsho go tsiko ga anda go re kwa ka masane go ta sheko ga se se xa ya ga se go eto kuna nguo go eto a ka e go eto ya di tsho ya ga ngengeri shanete mwana xa ya go mtama nja di to xa ya go mxa ya go na tama go ka ra tswotlo to go gubusana u henqo go no ka masane ga tsiga ga ntse di tama ga no ndote komte ka masane kwa ke tsudza xa ti ga se de tsitsu ya tsara go u yentse ke nngwe go aya ka masene nngwe go aya ka se de a ba tswa ka bana go go go aya ngengeri shanete
1: ene parangwengo vrou von andara singt ein lied auf den büffel.

FM 107 89 FM sikete data cecete swecwazi tsanqwazi data ka ja kwona ta mahana tsameng tseka temo no ni ga tsamo ya 50 minute cwazi ngi ka ra kwa ni ga minute di berena kwa nqiko tinerike te kansa te programa gwanam ditango.

0: Forex ka FM wallet in shebe o eta gore ne ge te ge bona ga tla kwa tlo tla ntla go di kwa ntla te tla gore tla go tla te tla go sente ana kwa tanta go bete o mo ga gente o putu di nte o tla go di te tla tla ke te go di ke te ya mo tlo go no tlo wa ke ne ha go yanda se kamba da gore no makunde tremenda mo kana mo kwa le tipe re mo sabanga te ke ntse tla kwa go tla bona go tsama te o ga ntla go sa ntse ke tla go go when get the tier team o te tsane go bara he tse go ga tlo tlo he bara se tema ga tsena go senve go jite go tsenye hete sa a di ka le tata go tama ga no te di bore di komo tla tene se ke ke di mo o te o ke ha kana go ha go tlo mo di sa o be go tsikire ka mo nta go ntsara jingi ta go di go se le tega na tsara tema tlo ta tega na ga tsi tema ga ka e ga ke tlo ga ta ga tsi tema tsara tla go sa ke tsamisa nyi o mo se tema tinya na ga se go ngore wa go ne kone mo ndre ngaka a zite sore mate komo go go barade go nte o teng tsamswe go tsa ditso kwa na tsika di kam go ra mo ta go tsi nte e kwire mo di tsana go no na ta khao sha ne kore of now kere te ta here ta hinta ta tsama tsungwe ra ntse go se ka go komo be ke go ne ta muji a tsamska te tlameno go bara na go no khao we di go re kwe hasa pomba di te go wa kwedi a dikite kwana sa ya o ta go wa dam ki tlo go no te a go ka di ta te nde bo so a sa a go bara go anetse go ke ba sa a hambe go bara go tiwe tiwe no pe go tie go leta
1: ah ke a go bara go rene te ke re e kam te he che ga tu he a he sa a kwe ya harwa to ga hebe ke no a kuri shiki ni se tsa sa ta a tsara je a ta ba ga a bara ha ga he o nya na kwa ta no hambe tsa wo go kwa ke tsa wa ke tuma karo bara ma wo ka to ke tsho me di ke ara di mo mitara na o khuna ga ne a bara ma tu o no wa ko be i sha mtsi de te te ka lo ka ta ta ma ga bara ma tu o a ga sa pa ho no gui ya be bara ma ma ha be re khuno te ge u ta ta ti a mo ta ti de ti ma che ha mo ta kwa ti mi kya nya ki te chi ya ta be a de na se ta kha ki te ta mama ji te ta te ti cham a ma na ta im a cha kam re kya ra te ma cha khu nu a shom ka ya wo nu a cha ku se ta sam te nu du ta ta ka ma sha wa sha wa sha wa ta khu nu te ta khu ko ka wa khu ko to ya a e ta ko ma ka khu ta ni ko ku mi go ma khu nu ya ma ni to ki shi gu i ko ka e go o ma hambe ta kha am bara ma shi ya ga khane ma kama na ko aya tu ka te nu bere shama wo khu ab yi sham ko tswe ko tu sha di tswe ko ama aja shama kai ko ti yo kha si a ga ji o khwa nu kham ka kham ka mi sha cha mu yi a yi sha chen de ti nu dai o dom khu ji a ji a cha si mu yi ki cha kya ko si ni ka mi ma khwa ko ko ta tu yi ko ma cha cha ma cha wo ta khwa no ko ko sha ki a
0: ore we tu ko ba ka stana ko eno cho rebe to go
1: tsho
0: ka mo tsho ta ma ga
1: wa re te bebe sham kya te ki na ma wa re sa juku be ma kwe
0: ta ma ka
1: ta ke ka ma ji kwe ku kai ku te ita no a gana sa se ki ta ma si sa wa ku kai te ka gana tre ya ra ta gwa mi ku ku a sha ma ha be ri kwa di tre ya ra ma si u ru ku ha ha bere kwa adane ki du ta ma to ma mu ka ta ma ke kwa mai ko kuitan a ta ti ka mi ti ya yo kwa na ka ko ku ni sha
0: ti no ma sa ba ya tro ka te na ga su pa su ye ti ka di kona ngo bara ga na ku mo no ga ka mte ka ti sa de wo mo ta ngo bara a ni ja
2: te in putu ka ma te ya ha mangore ngore kuri ya mangore ngore jite ya kwa ten ten amate kya ro ni ngam mata ti de mente ni te ya te saka si ha mu shi on te a ki ti no go bara ta ki ti kuri ma
1: di yere nge
2: go bara ma bara ma tu we tsom ma tsui ga a ta tsui ka te ta go na am tsom a tsa mo a ga tan tsa ga ma te ga tsa ga ma te ga ma ya ten tsui ka o se ke si ta go na te tlo wa hi a ta ke a ta te te ga no ga i ma sa ma hambe do a ma hambe no ya tsa no a go mo ta go na am ga i mi ya e go twa e go ma sin twa e no kwa ma te go tu kwa ma te go tu ta go nngo bara a tswa tewe nne a go bara kuri a nngo ta dikerenge go jete ka go teng atateko hi
0: cham cham
2: aki sin shama koye akosi anduru tondiri ate anduru tondiri na taveno hambe kai kumsham gweta mahatamu amgwe mai mncincin comcom cham kuqoya teko
0: anduru kuqoya ku
2: gopara dwama hambi khoko hambi bara matube re ga ene dri kuri naiti ave kana titso
1: sahinyatebe
2: ta gono gopara kuri mpisha he mundere tsoma nwa ga khoko no am khohi o manxi wa go dushi hambe tuwa go tsaka tempom yima khoga tu animateko tu animateko am tsara ta miko matsa tsan jinini jinini ta tsiko tsamncincene madzi tamene tsaki tsama pa ngamtsonona tsego
1: ka
2: amshele mahambe tsam amshele mahambe kho kho am dom tsotere kese ta khono ata tsan me wa
0: Hey,
2: nam go barakuri madi yerenge tame mago abadam go barakuri madi aketi muwai ata tahono ti tong simtun ma shirupe ti tong he am go barakuri muha muwa ko tumfum yeuji sao no wako tum am go tobe di mukaru. Da go no gata go sao am tsom aroma teko twa teko twani ya go no am ka te ekho da go nta go na tsoma ke ha wo te da dire te tsoma di tsiki ya wa ke to si ti ti na a tsoma ye u a ti ya karati ya go sa wa te sa ro ko muto go iko tsongo mahambe am go bune ta tsiko mo ma Ita ane na kuchama tuma aja kachoko no am kuhoni omki ako na sama ngama.
1: Kamisa.
0: Nda chito sama.
2: Kubuni.
1: Dua choma kuhoni.
2: Kuhoni. Amki sawe tahono. Aka ingyo kutuwa kuhiku. Kishinu kwako, sinu kwako tahono. Ita kaba kaba tahono ama kame. Sa mhambe maduwiti. Du kwa isa tsomeng tete go tlhamno ka ngwa go kunuko kwa te go tshano na kai ta go no a go tswe ko ye ko ye no ya no kwa ta kwe no kai di a mo ka se mo wa he go di a di te tsongwa di ya ku ngwa ka te se te ya mo kwa ga giri kwa du a sa ka se ta ti ya go ka di se mo wa he ngwa bara o go bara ando cha nwa tati ne cha ke si ya go eta go tsa mmano hambe ni go mo
1: sa ro ga go go
2: tswe go di mo na go hambe sa ka ma cha ke am sere ma hambe am sere kuri ma kam ke hambe go go bara ta ti to mo ke le
0: go ga de ma ke ka we ha de ke go a ga de ka me tsa mo
3: go bo si to me a me ya go ne ma ku mo hi temu okara huko umpaye mbuma toye tane kotiko yaite yae kotiko tunka oyekwe ko ukumo kotiko nyamka mashini kama kho ainshi minya kuna maya mumwe angdana oru mshayi omanu amu akho kwa ye kama ngati kwa kwa tiko usha ya ngati ya ndiwezi kuti kutu hati kako wako tiya atino Ni bomo ba ata iyate. Chemho kamesha. Ta hakwe. U wahuino nduko mahama yate. Engandi ma engandi kuma kwa kutira. Ni twashi. Ni mwe ha ande wa hakaturi. Iti mu ai mukati yak. Na kama tobe zambara zambara wari kobe ave. Kamja kama u kariete. ya ka ga ma sha ka na o e tana te no o a tsa u ima si e te no ponin ke o a ya kwa te ni yang kwa kwa te tana ku shi o gwe no tik o wa te ve tik kwa e ko no o ram do ko mo tro wa ko mo mo nta ya ngwe ha ko nya na kwa te ni tik o wa to ve te di kwa e tama te kwa mo kwa ko no ko ka e ko ha ko in sa gamba ra mati ni tik o wa go ve tik o nya ku ti no wa kena ko wa ko no ti te tara koi ura makare na kwati cha unwa ta no diga mkwa pa cha koi ko kiao diga mkwa koi nu a ki cha shao ka cha shao ka ni chi ka me cha u cha shao na popu ki cha ka cha gao na ga mkwa ma koi nu cha shao ka no a ki cha u ni cha ka a ma hinya te ke ma tara ya e kwa tiko a ko di tunwa ko ka webe a ta tunwe tahu ko nu tsaye ngai ngai ku igo ke mahambe un tsaye ngai ko nu tsaye ti toye be ha ti onwa ti diga kut
1: diga ma
0: diga de
3: diga de
1: khara ke ku ko nu tsana ti ngu ko
3: ya ho di
1: ya di ya
3: diga
0: o ko ma tsuwe nga mo mkata sha ntsambe ro ka ti ne ta ko we
3: mahambe be ma mahambe be ntwa ka
2: khom ti tsaye am kokho mtrama ngikitane dagwe go nyana tsoma e ya go eta go ino e matata go tunwa e ye
3: e masana go
1: tunwa go iko bara tse he
2: da go ino a ke an tem ha ndwa e ta kwa i gara tsan go no twa go
3: a go
1: thole na go tsema da go ino
2: tsema thole na go ta go go twa go ta go go am kom ke a tsoma e gana e dam a khabe na go hana e tse
3: o e to tu ima gari na
2: go go tsama o sa
0: a te e go go mo kuye mo peto
2: go go go mo go re go ino sha ma mbe ka ta go hana tsambe
3: mo to
2: tsama tsama a
1: ke ri go
2: ja o wa
3: e
2: cha ma mbe
3: mbe
0: ta go go te ke ka go tsana wa tsuta he ngwe platna ngwe go sa te ya ne he ne nge sha ma tsa ye go no nga vata ka rzeka ya ke to a go go teke te metse e tlo platike
3: no te
0: to
1: te bere kam sa be a te kam ta go he a go te pe kam te
3: ta kam sa a te kam
1: sa ta a ire ta e me sa sa kona ma a sa sa ka ma ka
3: a go tsi
2: ma ke te
3: a ga na sha a
1: di
3: o
0: no o go tsa di tsuti go e ke tsome le ntwa ene ha sa ta ta go tswa tse o khoma se tsoe go te go e den to sha ma ambe pri bina ta ke ma ka sa pa a go go
3: Ampe jak on jak o kha kama na makai gwe ngiela go kong mo go go go kha
1: kwa maqho kwa henu tonke twa tyare ma am ka bango mo ka sika go kwisa ne thu ma tote ku
3: thu e be ja
1: tsa ma tsara go no
2: ara
3: to tsara am sho me ke tswe ka ya
1: go
3: ka go sharo go
1: sa se ka ma ke kwa go no
3: ka na go
1: kona go kwa thu
3: ma go sha
1: ka ga ya sa ka ba
3: go taka ya kwa u tim to konya kwa ka kwa ta kwa ka sina kwa ta kwa bere to konya kwa ta keri tsao a keri
0: ti ti ti kara heta ma re tsheki te kwa sa re
1: antana
3: tre mo tso bu cha be bere garin ya ko kwa si sha ma ka kwa u ti yo tre mo tso bu sha
0: na tsa o go tsama ka go bu ko ka go di ya tsao
3: o go mtama go kwa te ke mama ka wo we go khanya kwa ta go o go manwa ko o tsaya te ma o tsai no ko wa te manwa ko ta tsa ma keri te te ta ma keri
1: kwa khon ko kha ma a ka tswa
3: a tanto a tsinishin ka ba go
1: ko tu me tsa sa ha
3: pomba kam pomba kam pomba no ona no ku tswa
0: o khama vatra kara kona am om ke ku tsa tlo o tlo
3: ama
0: ta go tsa tsoe de ke wewe am
1: di gana kaka am go bitu bi ke te ko be am shom shama am a ta shom di sha a te ga ke go ko
3: ko na kaka
1: mm
3: ke ka be a se
2: ka go dang ke tsara
1: mama si tsoe ta kreye ti de ka ti mu ku na kwa ta
3: ti kom
1: ba a nwa kha dai am abam ka da a ke shi wo ta ma ga sa te mi sa
0: we we ka ya
1: ta a ke ya we be am ana ku hi be kham ko e ko
3: da ko
1: ama cha we
3: ga ka de ma ga ka ka de ma ka
1: ku tro no
3: ti ka
1: be se am ku ku ku te ni kwa ko ho je ki ta ma Tita mo tata am tim kuwa kong gawang ki. Tim mo tata ama ay tako ko am.
3: Gatyo mami.
1: Kumim ki te kuro ko yu te.
3: Gatyo.
1: Siya kong kere kwa iya kong gawata.
3: Gatyo mami. Ay ako nung
1: waka. Toko isha am.
3: Am kari mo ay ako kong waka. Tiko wa gawin.
0: Am chungi di ma tayo.
3: Ay ako nung waka.
1: Te ko am saam chungi di ma tate.
3: Tako nung di ka na kong nung kere. Tako
0: nung kere so kasi niya wana wana wana wana wana wana
1: wana wana Gauma gawit mako makah nati kuweza. Yali kwat. Gauma ay kuwera kuko makasi woy kuk ay guwema.
3: Takiri atot ao akiri kongji.
1: Yam kabili gumak eno abasi ya huita kukumusa.
3: Am te kuwera kuko moka tu hima nama gawana kukwekwe. Kai poro kacha kuko kamacha apago. Kwa tu gawana encha ya encha to ya. Ganam kama kuku kuku we. Wotan o woku na te kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa sa di karawit ay kiti ang mga kiti.
3: Ya.
2: Uche, ay isa ati si kati.
3: No?
2: Che.
0: Nung kulim kita mong gubara mahinsa na ikila
2: hati. Nung kulim kita mong gubara mahinsa na hinkit.
1: Oo, kikdawat
3: ang kata.
2: Yan, isa at dami matiho itako ng ang kakaan. Takoy no. Kwabam ay tinindim ka wili.
3: Kampi, kampi.
2: Sanyo mo. Ako na siya kwama na hikimanta. Puto. Kwan hao mo. Hikwita, hikwita. Atam niya itabi sama umita.
0: Oo.
2: Sanya ki kunga kago man din. Kwazi kwa kwazi sa wana.
1: Uraki kati. Ate tinindim ko yunga. Chambere mayorata mayi ama.
2: Tisik arate changa, tinga, niko tikiarate kwa titi uosa. Saa mge umajana unzu titwe ate, hea tikuwa te tindori kwa tikuwa te takako nji kungu, tikuwa. Se hikwa, tisik anisho, wana atikate, numakuri tisik agwere. Kame, haavete, kakasisi yate, nukoma kwa ita manita. Akuma tatu oka seko ata kwata nku aka yaiko kwaba kuinu bere asin munu amshama kwewe ana wakwewe tokwa
3: ndumji
2: teusa chamsham chatkwa kuteko teu te khayin titimi katikara kuma timka sadi kara wikitom atisi uko
3: atasi tinka
0: hebe o meta ho atasi tanya kasi koi tete te koi te ta ho nuti o kazi ki tiwe kira na jitu jinta ka ho le na ko te to no aji ta a nyeke nyungi hampiro kazi ta umu kukera na te iye
2: iye tiku na
3: mba mba
2: tiku wate a
3: iye
2: te gle wate ke ma tiku li na
3: goyim aka a chonya hama
2: a ya ba na
3: hama a venga kwa ta kwa iye
2: Ha hon go wa go aba mak ema aba mak ai abara ma yakun ga ga ga du akunu pakara hute am go im ka hate
3: ya un ka dijbe
2: ada i go tanya di sha go matwe kwa te sha ando ate domi atwatu
3: ko ye ko
0: kunne ki betya go ko ha tsawu
3: ka uri sha jana sha
2: ka sha kwa kwara simu ati Takono am dama nyome te dama nyoma kwe takono ngam patara karare gwande uma yanu kwa
3: ya
2: tahini teka kuhi kuhone ma tututu masinga kuru kuiti
3: ye
2: o oka tututututu
3: ya
2: damenu adame kwe no akiteke
0: asa
3: atemane
0: ya nchaka
2: Shate go quateta.
3: Don't go, Kitty. Kitty, shall we? Chahun, shall we?
0: Home,
3: oh, can you do to my dead Ghana? I shall wait.
1: I don't eat and carry on.
3: Don't get a hook.
1: I don't
2: know who are.
3: Jo to aba akubina kunga
2: ka
3: onda ada
2: kona muta kuno
3: akisha wisha
2: wisha ama kweko kaisa
0: abo ze ngo go to go tera
3: ama shado ama shado ama jo to aba makai do mata angin kuno ndiere kuno buma kiti yante mata
0: sa kiri
3: ta kuno gam katkai
1: do wakata Wait, it's a matumatan, I come up on the matanity.

Leon susta te a tema te tsanne a te kikre ha koma de te a ka de si gee my die bok dat te a te tema ku Leon susta gaan om tsan kie geringe. Tsam se jalfo ek ama kota 53 minute kwa je nge kere kwa ha te ki 7 gom 7 minute kwa je berna kwa ha nge ko te avasie kota mpa khusena kota kyan kwa te kota mwoka kwe si te u tsamme makisi ya khusenye te avasie kurivere kande 12 ka 7 ka intu te ton kara avasie te avasie mutu ate avasie kurina kwa kwa ha ama markasi kurika kota kwa ata akwa neki hindu te kha haya en haya sui avasie ki kyan kwa te kota o.